ime ana kata ni deh. Ya tu ime Bukhari. Ime Bukhari kata tak ada ni weh. Deh. Hak tertamah tu. Ya kau dah kata sekat tu. Ada Nabi pun malah tu tu. Deh. Ada Nabi sekat tu. Apa ni? Doa dia kan sekadar tu ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبطن وقمم محمول زوء التح أسكعتوا ده أتنى أتنى